alhamdulillahi adani ma nana birno ala kulli halin alhamdulillahi hamdan kasira alhamdulillahi ala kulli sein.